tan rai chiu hian ran sa ban ngala ka laf so tia ari neu hian ran ngala lan papa kun nen kwe u tan an rai chiu wa bi ngai fan tan mission pe pe ko ti ambani ti an mission nishin nen kran tin mission papa ko ri ambun tin mission li pe pe ra sa yam ban kel mission pe pe ko fayan shaik na mu jana fatiu reva vita ni asha kan vernien pe pe kun vernium trangni Surisa kateo kutunan unwa warakin tatara tia nila lau yandru ni uhyang. Tatara maru ni umishtubi yari emnai umni tatara tataraku tani mishenai ni shiasha na ton zishush tuhi mtetu. Teatra mshaya hu tia taishan fifuashan ruahana teful matetji amtraha tangan lek tamaranya fana amtraha tangan jirituko mishpashtura samasha kanshai ati amtraha tangan na manrapa fatu. Fashe pastura bet matanza ka sam tratanga na inya na reu fa pastura mami tem tratanga na mandra pa fatu xairun te jantse shushia fa nararia tamni num kala kamish ma e mandra kia hum sanga na tetu refa mandea shalam run kale shamat rul maru prarira shalam shaishon fuser va mieske shalam kia le shamat rul mama na utata kanjo shaya hum sanga na kwetu jo Jom dia kula saya. Evan Fafa kahuan arewa teu. Amnya inu ana shoten nan reman sofa. Bama ngatakan areu ku amba feru amba faka. Afi tantia turtenti. Ten amba feru amba faka. Sia tur jaifa hui rai mandreniat. Mishul mana hum tun ramba faka. Makan eva. Atur waton sayi. Paten alim tun ramba faka. Tukua. Fanga tahna jaitup. Eu îl cunt urte în teu în faurie nu mă îngramet în trangă în el în el în engre și o coarmet cu să mă atat ce ce a tiem tung su tima am lhoal cu ing mă îngurhur ea tu am fafa cu atu cam pe hen rău să-mi șeșta fă în ten mă harare atu mă tungă în ten și așa în stena arată la niu eu să șiti fă mă harare fă în tichen și Tiar așa ngatie cu o nefă că tău îmi chepung e tu-a Meti tranga cum că șanți să stau ter să îți fauria nu în turtente ce cu șai. Iar oa nu mă cum ta să o a se un care oa nu te fulio fa să bab saga că vale ce pe un roan nu te ful. Ia te na roa. Arjeu aș fa pata hură cum te ful miso bune bune le mi te ful mangara gara rau sa marari ce tov na ro marar mis. Ge mi și ngara rau so e fa marari cu le oara rau tnau. Ke punne punne tof marar misun te fulem jai sa mashak madrindrini ahieti. Ba jau kuma atantera ka shau anzara kwet shau. Chan rejit chan tia taas o maul mbelu ngah ka nefa ane ok fnuana. Sa tia zi shushi no tupun ten. Iski reja ma tukfa e zi shushi tupun shora rashau. Niftia vana shinfien rasha na umri. Eu nu luatene ureșahna edu. Zamișii în din sură jamașină un program. Tia jai malala ca izeră nuie aer în din sură jamașină pe-n rifire șahnaș. Nzer jai fara în mura fansana hita. Fa iretu aruaretu nu hever fa mișii jai în din sură jamașină Tandrifi ireșahnaș. Ara în șoala mă cu refămbreșe când ristiava, în rie matit fofoaji, au un puc mav. Din zauna tu fatel un biful în din fefe ce-am tel pul, timi-am tel pulu. Zauna tu fati, mi-am biful în din fa șif, că ce-am fa fulu. Zauna volu în tu fatel un din fa fit un bifulu. Și în tu fa hefe ce-am din fa fit, eu nu am achinan. Ni fa penar mă cașche nimni, Tit fofau raham zerni Pukumafsik Fan zereku ni teni ahitana nu Ireu jan dia Ntia kula shay namrau dia Fila jan saran zaunna si Epistil nshuratan zaunna Numishien reu Tena ngurengan rei sholambun Fampenaran reu Revan zerea dia Ayer metishien din suratama Shmishuo undi Shmishuo ftiava Dien fi dien retu Andin surat amashna iru aretu ahua, mba hangurengana, shihanu ahna leshuna,
am ty fampianarany ty.